skozi vikendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kotoga. Ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časom stujeh,